0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Pēcpadsmitā augusta raidījumu veltīsim šīs dienas svētkiem, kuros baznīca svin Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas notikumu. Ielūkosimies pāvesta celebrētajā svētajā misē Castel Gandolfo Graudzes baznīcā un māsas Emanuelas sagatavotajā apskatā par Dievmātes svētku vēsturi. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos.
1: Pēcpadsmitajā augustā visvētākās Jaunavas Marijas uzņemšanas debesīs svētkos pāvests Leon 14. Celebrēja svēto misi Castel Gandolfo svētā Toma no Villanovas draudzes baznīcā. Viņš uzsvēra, ka šo svētku nozīme mums atklājas tur, kur valda patiesa mīlestība.
0: Tieši šogad aprit 400 gadi, kopš Castel Gandolfo vēsture saistās ar pāvestiem. Viņa tur ir klātesoši no pāvesta Urbāna 8. Laikiem 1626. Gadā. Šogad aprit arī 100 gadi kopš pastorālo kalpojumu minētajā draudzē veic Saleziāņi, kurus 1926. Gadā paaicināja pāvests Pijs 11. Svēto misi kopā ar Leonu 14. Celebrēja Albano diecēzes bīskaps Vincenzo Viva. Draudzes pravests priesteris Tadeuš Rozmus un citi. Homilijā pavests uzsvēra, ka šo Dievmātes uzņemšanas debesīs svētku patiesā nozīme un patiesais skaistums mums atklājas visur, kur valda mīlestība. Piemēram, tēva un mātes acīs, kuri atgriežas mājās pēc garas dienas, ir noguruši, bet laimīgi būt kopā ar saviem bērniem. Vecvecākos, kuri rūpējas par mazbērniem, jauniešos, kas iet pret traumi, un visos, kuri kaut nedaudz tuvina zemi debesīm.
1: Dārgie brāļi un māsas, iesāka pāvests, ar lielu prieku es šogad atkal kopā ar jums svinu vissvētākās Jaunavas Marijas uzņemšanas debesīs svētkus. Baznīcas magistērijas mums māca, ka Marija, pabeigusi savas zemes dzīves gaitas, ar miesu un dvēseli tika uzņemta debesu godībā un norāda mums šajā noslēpumā uz žēlastības, ko Dievs viņai dāvāja viņas bezvainīgajā ieņemšanā pilnības piepildījumu. Šī iemesla dēļ daudzos mākslas darbos viņa tiek attēlota kā skaista jauna sieviete, kura savas zemes dzīves noslēgumā miesīgi paceļas no zemes uz debesīm. Šos darbus iedvesmoja aina,
0: nāka, bet liecina par novecošanos. Mūsu mati neiegūst krāsu un spīdumu, bet kļūst sirmi un pēc tam balti. Tātad, kas mums ir kopīgs ar skaisto jauno sievieti, kas attēlota mūsu baznīcu altārgleznās?
1: Lai to saprastu, mums ir jāapvieno šīs divas pieminētās zīmes. Dievmātes neiznīcīgais ķermenis un viņas bezvainīgā sirds. Jo tieši dvēseles šķīstība Marijā, tāpat kā mūsos, ar Dieva žēlastību apgaismo un pārveido visu cilvēku, vedot viņu uz debesu godību.
0: Marijas pagodināšana ar miesu un dvēseli māca mums, ka mūsu patiesais skaistums slēdz

0: Slēpjas nevis vecumā pazīmju slēpšanā, bet gan tādas mīlestības zīmju atklāšanā, kas nekad nebeidzas un pat tiek iespiesta mūsu miesā, uzsvēra Leon 14.
1: Paturot to prātā, mēs tiekam aicināti pārskatīt daudzus estētiskos standartus, kam pēc būtības ir hedoniskas un patēriņa raksturs, un ko mums uzspiež pasaule, teica pāvests. Šie standarti draud mūs iesprostot smagos rāmjos, liekot tērēt dārgo enerģiju tam, kas patiesībā nav svarīgs un neturpinās mūžīgi. Ikdienā mēs satiekam cilvēkus, kuru sejas ir gadu un ciešanu izvagotas, tomēr viņi spēj ap sevi izstarot gaišumu, labestību un mieru. Tāpat mēs varam redzēt arī tos, kuri no ārpuses izskatās varbūt pievilcīgi, bet īstenībā ir cietsirdīgi un augsti. Ir viegli saskatīt, kur mīt patiesais skaistums un kur no otras puses joprojām ir nepieciešama atgriešanās, piedošana un dziedināšana.
0: Ja mēs patiesi vēlamies atklāt un kopt dievišķo skaistumu, kas mūs ieskauj un kam tikām radīti, kā arī dalīties tajā ar apkārtējiem, mums jāmācās to saskatīt gan sirmgalvja grumbainajā, gan bērna maigajā sejā, gan pieaugušā cilvēka nosvērtībā, gan jaunieša dzīvīgumā, gan svētku krāšņumā, gan ikdienas pūliņos un darbā. Mums jāieklausās unikālajos mīlestības stāstos, ko stāsta katra no šīm realitātēm, saskatotajos nelielas debesu atblāzmas.
1: Mīlestība ir cilvēka visskaistākā rota. Mīlestība mūs pārveido, izmaina, padara diženus un paceļ, tā mūs dara vieglus, brīvus un tuvina Dievam, arī dzīves kāpumos un kritumos.
0: Pārdomājot jaunavas Marijas uzņemšanas debesīs noslēpumu, svētais Pāvils VI teica, ka, lai saprastu tā nozīmi, mums ir jāpārveido jēdzieni, ko izmantojam laicīgajā valodā, vispārākajā un absolūtajā pakāpē, lai iztēlotos mūžīgo mazā mērogā. Runājot par bezgalīgā un galīgā tikšanos Dievmātē, pavists Francisks rakstīja: Marija spēja pārvērst lopu kūti par maivietu Jēzum ar nabadzīgām autiņgrānām un mīlestības pārpilnību.
1: Brīnums, ko Marija Nāceretes jaunava piedzīvoja savā bezvainīgajā sirdī un kas viņu aizveda līdz debesu godībai, ir galējību saskarsmes punkts, kā viņa pati apliecina iedvesmotajos magnifikat vārdos, ko dzirdējām evangēlijā, teica pāvests. Šajā dziesmā, caur savas ticības pazemīgajiem izteicieniem, Dievmāte mums vienkāršos vārdos runā par diženajiem noslēpumiem, ko viņa piedzīvoja, piemēram par to, ka Dievs viņā kļuva par cilvēku, lai glābtu cilvēci, un mūžīgais atklājās laikā, lai no jauna atvērtu mums ceļu uz mūžību. Vienlaikus savā pazemīgās kalpones stāvoklī, kā teica svātais Pāvils VI, Marija mums atklāja to niecīgo dimensiju, kurā arī mēs varam satikt kungu.
0: Mums nav jāmeklē tālu, lai saskatītu šī noslēpuma, ko mēs svinam diženumu. Mēs to varam atklāt visur, kur valda patiesa mīlestība, skaidroja Leon 14. Piemēram, tēva un mātes acīs, kuri atgriežas mājās pēc garas dienas noguruši, bet laimīgi būt kopā ar saviem bērniem. Vectēvu un vecmāmiņu sejās, kuri neskatoties uz smago gadu nastu, piepildās ar negaidītu enerģiju, rūpējoties par saviem mazbērniem. to jauniešu apņēmībā, kuri cenšas augt tikumībā un dzīvot godīgi, būdami gatavi iet pret straumi un nedarīt to, ko dara visi. Visbeidzot, tik daudzu vīriešu un sīviešu ikdienas darbā, kuri ar ticību un sevis atdevi palīdz ienest nedaudz debesu uz zemes un tuvināt zemi debesīm. Pēc tam pāvests sacīja.
2: Carissimi, il volto bellissimo dell'Assunta è unico.
1: Dārgie draugi, debesīs uzņemtās Dievmātes skaistā seja ir unikāla. Tā pārsniec jebkuru iespējamo attēlojumu, tomēr vienlaikus mums ir pazīstama. Pat šajā brīdī mēs varam redzēt viņas seju cilvēkos, kas mums ir blakus, piemēram, brāļos un māsās, ar kuriem ticībā dalāmies savas dzīves ikdienas upurī. Tāpēc ticīgo kopiena saskata sevi Atklāsmes grāmatas sievietē un Vatikāna otrais koncils apraksta Mariju kā baznīcas attēlu un sākumu, kā drošas cerības un mierinājuma zīmi. Viņas svētajā cilvēciskumā ar Dieva žēlastību mēs redzam arī savu cilvēciskumu. Tāpēc arī mēs esam aicināti dzīvot tajā pašā žēlastības pilnajā dzīvē, kādu dzīvoja viņa un dalīties viņas godībā.
0: Runājot par Kristus augšām celšanos, svētais Augustīns mudināja sava laika kristiešus padarīt to par savas dzīves kompasu un fokusa punktu. Viņš teica, Kristus piecēlās no miroņiem, lai viņš vairs nekad nemirtu. Mainiet kursu, sekojiet gaismai. Sāciet celties no tās pašas vietas, no kuras piecēlās viņš.
1: Pieņemsim viņa aicinājumu, homīlijas noslēgumā mudināja pāvests. Sekosim augšām celtā kunga gaismai, nepieciešamības gadījumā mainot virzienu. Darīsim to, jo īpaši šodien raugoties uz Mariju, kuru Dievs ir kronējis ar mūžīgās slavas kroni, miesā un dvēselē, un kuru viņš mums ir devis kā māti, ceļvedi, pavadoni mūsu ceļojumā un aizstāvi ceļā uz debesīm.
3: Emausas vakarā šodien īsi par Dievmātes debesīs uzņemšanas svētku vēsturi un nozīmi. Pirmajos gadsimtos pēc Kristus pirmās liturģiskās Marijas piemiņas dienas sāka svinēt jau 4. Gadsimta beigās. Jeruzalemē šādi svētki tika atzīmēti 15. Augustā, Konstantinopolē un Sīrijā 26. Decembrī, savukārt Ēģiptes kristieši tos svinēja 16. Janvārī. Šie svētki bija saistīti ar Marijas dievišķo mātišķību. Tajos tika lasīts pravieša Isaija pravietojums par Jaunavu un Emanuēlu, Pāvila mācība par Dieva dēlu, kas dzimis no sievietes, kā arī evaņģēlijs par Kristus dzimšanu. Ap 450. Gadu Jeruzalemē netālu no Getsemanes tika uzcelta Marijas kapa bazilika, lai pieminētu viņas apbedījuma vietu, ko vietējā tradīcija bija godinājusi jau kopš pirmajiem gadsimtiem. Tā Marijas mātišķības piemiņa pamazām pārtapa Dieva dzemdētājas aizmigšanas svinēšanā. Šie svētki drīz izplatījās visā Austrumu baznīcā un kļuva ļoti populāri, jo 6. Gadsimta beigās imperators Maurīcijs tos ieviesa visā Bizantijas impērijā un noteica to svinēšanas datumu – 15. Augustu. Svētku izplatību veicināja arī jau 4. Gadsimta apokrifu stāsti par Marijas nāvi un uzņemšanu debesīs. Romas baznīcā šie svētki nonāca ap 650. Gadu. Interesanti, ka jau samērā drīz Austrumu un Rietumu baznīcas liturģiskie akcenti atšķīrās. Bizantiskajā tradīcijā šie svētki tika un tiek saukti par Marijas aizmigšanu, tādējādi vairāk uzsvarot viņas aiziešanu no šīs pasaules. Latīniskajā tradīcijā savukārt tiek uzsvērta Marijai piešķirtā privilēģija. Viņas jaunavīgais ķermenis, dieva mājvieta, nepiedzīvoja trūdēšanu, bet tika pārveidots un pagodināts debesu godībā. Tādēļ šie svētki tiek saukti par Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanu. Līdz pat mūsdienām nav vienprātības par to, vai Marija piedzīvoja miesīgu nāvi un pēc tam tika augšām celta, kā to māca Austrumu baznīcas tradīcija, vai arī nāve nepiedzīvojot tika pārveidota un uzņemta debesīs. Svētku dienas svētās mises sākuma lūkšana izsaka vēlējumu, lai ticīgie, sekojot Jaunavas Marijas piemēram, kļūtu cienīgi saņemt to pašu atalgojumu, kas tika piešķirts viņai. Pirmais lasījums no atklāsmes grāmatas runā par paaugstināto sievieti, kura dzemdē mesiju un kuru vajā pūķis, kas simbolizē ļaunumu. Debesīs atvērās dieva templis un viņa templī parādījās viņa derības šķirsts, un debesīs parādījās liela zīme, saulē tērpta sieviete, mēnes zem viņas kājām un uz viņas galvas 12 zvaigžņu vainaks. Baznīcas liturģijā kopš vissanākajiem laikiem šis lasījums tiek saistīts ar Marijas paaugstināšanu un viņas līdzdalību pestīšanas vēsturē. Apustulis Pāvils otrajā lasījumā skaidro, ka Kristus ir jaunais Ādams, kura uzvarā pār nāvi piedalās visi, kuri pieder viņam. Kā visi mirst Ādamā, tā visi tiks darīti dzīvi Kristu. Evaņģēlija fragments stāsta par Marijas apmeklējumu pie Elizabetes. Jaunās derības šķirsts, kurā mājo Dievs, pasludina viņa lielos darbus. Mana dvēsele augsti slavē kungu, un mans gars gavilē Dievā manā pestītājā. Svētkiem veltītā prefācija īsi un kodolīgi izskaidro šo svētku nozīmi. Šodien debesīs ir uzņemta Jaunava Marija, Dieva dzemdētāja, visas baznīcas mūžīgās godības sākums un attēls, bet zemes svētceļniekiem drošas cerības un mierinājuma zvaigzne. Šajā dienā svētītie zāļu pušķi atgādina ne tikai skaisto nostāstu, ka apustuļiem atverot Marijas kapu, viņa neatrada tajā viņas miesas, bet vienīgi smaržīgus ziedus. Vispirms tie mums māca, ka Dievā cīs tieši vienkāršība un pazemība ir viscildenākās un viņam vismīļākās īpašības.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pāvests lūdzas par tiem, kas cieš un tiek vajāti. Leona 14. uzruna pēc lūkšanas kunga eņģelis. Īsta ticība ir neatlaidīga palikšana Dieva priekšā arī tad, kad šķiet, ka viņš klusē. Evangēlija fragmentu par kanāniešu sievieti komentē priesteris Mārtiņš Klušs. Latvijai ir ļoti vajadzīga Dieva svētība. Uz svētkiem Aglonā atskatās Marijāņu tēvs Benedikts. 16. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

15. augustā uzrunā pēclūkšanas kunga eņģelis pāvests vērsās ar lūkšanu pie vissvētākās Jaunavas Marijas, pieminot svētās zemes, Ukrainas un Krievijas tautu, kā arī Kolumbijas iedzīvotājus, kurus pēdējās dienās skāra postoša zemestrīce. 15.

augustā pēc Eukaristijas svinībām Castel Gandolfo pilsētiņas draudzē, lai un 14. kopā ar ticīgajiem skaitīja marijānisko lūkšanu kunga eņģelis. Pēc lūkšanas viņš teica: Vissvētākā Jaunava Marija uzņemta debesu godībā ir cerības un mierinājuma zīme visai Dieva tautai. Tāpēc šodien es vēlos lūgt viņas mātišķo aizbildniecību to kopienu vārdā, kurām īpaši nepieciešams tikt mierinātām un turpināt cerēt. Es domāju par brāļiem un māsām svētajā zemē, kas pēc būtības ir arī Marijas zeme. Es domāju par Ukraiņu tautu un Krievu tautu, kuras abas dēlu un meitu dievbībā ir saistītas ar svēto Dieva māti. Es domāju par kristiešiem, kuri cieš no diskriminācijas vai pat no vajāšanām. Šajās dienās es turpinu lūgties par Kolumbijas iedzīvotājiem, kuri cieš zemestrīces dēļ. Es pievienojos šīm kopienām un visām tām, kas dzīvo smagos apstākļos, un kopā ar tām saucu: Svētā Marija, lūdz par mums! Uzrunas noslēgumā Leon 14. Apsveica gan vietējos Castel Gandolfo ticīgos, gan arī svētceļniekus, kas bija ieradušies no Itālijas, Romas un pat citām pasaules valstīm. Paldies par jūsu klātbūtni un paldies par jūsu lūkšanu, viņš teica. Romas bīskaps vēlēja ikvienam pavadīt atpūtas laiku tā, lai atjaunotu savus fiziskos un garīgos spēkus, to starp par kādu labu lasāmvielu un saskarsmē ar dabu. Novēlējis visiem priecīgus svētkus, viņš atgādināja, ka tiksies atkal nākamajā dienā.

Dargie brāļi un māsas Kristu, dargie Vatikāna radio klausītāji, šodien baznīca mūs aicina pārdomāt vienu no skaistākajiem evaņģēlijas stāstiem par ticību. Tas ir stāsts par kanāniešu sievieti, māti, kura savas meitas dēļ ir gatava pārvarēt visus šķēršļus. Viņas vārds nav zināms, evaņģēlijs neatklāt ne viņas vecumu, ne izcelsmi, ne dzīves stāstu, taču mēs uzzinām pašu svarīgāko proti, ka viņa ir mīloša māte ar nebeidzamu mīlestību pret Dievu. Šis notikums risinās ārpus Izraēlas robežām, Tiras un Sidonas apkaimē. Jēzus ir iegājis pagānu zemē, šķiet, ka viņš vēlas pabūt klusumā kopā ar saviem mācekļiem, taču arī tur viņa atrod cilvēka ciešanas. Tas liek domāt, ka nav tādas vietas pasaulē, kur Dievs nevarētu sastapt cilvēku. Evaņģēlijā dzirdam sievietes saucienu, kungs Dāvida dēls apžēlojies par mani, manu meitu ļoti moka ļauns gars. Viņa nelūdz par sevi, viņas sāpes ir meitas sāpes, un tieši mīlestība viņu atved pie Kristus. Dargie radio klausītāji, cik gan bieži arī mēs pie Dieva ejam nevis savu, bet savu bērnu, laulātā vecāku vai draugu dēļ. Dažreiz cilvēks pats vairs nespēja lūgt, bet kāds cits viņu nes savā sirdī Dieva priekšā. Tā ir aizlūkšanas lielā vērtība. Tomēr redzam, ka seko kaut kas negaidīts, bet viņš tai neatbildēja ne vārda. Tas ir viens no noslēpumainākajiem evaņģēlija teikumiem, cik pazīstam ir šī pieredze. Mēs lūdzam par slimu bērnu, par laulību, kas sabrūk, par cilvēku, kurš cieš no atkarības, par mieru ģimenē, par mieru pasaulē. Mēs lūdzam ilgi, dedzīgi no sirds, un šķiet, ka debesis klusē. Neveļus rodas jautājums, vai Dievs mani dzird, vai viņam rūp manas ciešanas, kāpēc viņš klusē. Svētais Augustins pārdomājot lūkšanu raksta – Dievs atliek dāvanas nevis tāpēc, lai atteiktu, bet lai paplašinātu tavu vēlēšanos un padarītu tavu sirdi spējīgu saņemt vairāk. Dieva klusums nav vienaldzība. Dažreiz tas ir laiks, kurā mūsu ticība kļūst dziļāka un brīvāka. Mēs gribētu, lai Dievs atbild uzreiz, taču Dievs vairāk rūpējas ne tikai par problēmas atrisinājumu, bet arī par pašu cilvēku. Viņš audzina mūsu uzticēšanos, un evaņģēlija fragmentā tālāk sarunā iesaistās mācekļi. Viņi saka Jēzum, atlaid viņu, jo viņa kliec mums pakaļ. Interesanti, ka mācekļi nelūdz palīdzēt sievietei, viņi vienkārši vēlas, lai tā beidz traucēt. Mēs arī nereti kļūstam līdzīgi mācekļiem, mēs ātri nogurstam no citu cilvēku sāpēm, mums gribas, lai sarežģīti cilvēki pazūt no mūsu redzesloka, mēs labprāt palīdzam tik ilgi, kamēr tas neprasa pārāk daudz pacietības. Šeit ir vērts sev uzdot jautājumu, vai es protu apstāties pie cilvēka, kurš cieš, vai es cenšos pēc iespējas ātrāk atbrīvoties no viņa problēmām, vai mana sirds nav kļuvusi vienaldzīga. Jēzus atbild sakot, ka ir sūtīts tikai Izraēļa nama pazudušajām avīm. Tie nav norādījuma vārdi, tie atklāja pestīšanas vēstures kārtību. Dievs vispirms piepilda apsolījumu Izraēlim, lai vēlāk pestīšana sasniegtu visas tautas. Sieviete neiesaistās teologiskajā strīdā, viņa pienāk tuvāk, nometas Jēzus priekšā ceļos, un saka tikai dažus vārdus, kungs palīdzi man, cik īsa ir šī lūkšana. Jā, dažreiz arī mūsu dzīvē pienāk brīži, kad vairs nav garu vārdu, atliek tikai sacīt, kungs palīdzi, un bieži tieši šādas lūkšanas ir pašas patiesākās. Tālāk seko visgrūtākie Jēzus vārdi, nav labi atņemt bērniem maizi un mest to sunīšiem. Mūsdienu cilvēkam šie vārdi var šķist aizvainojuši. Svētais Jānis Krizostums skaidro, ka Kristus negribēja pazemot sievieti. Viņš vēlējās, lai visas tautas priekšā kļūtu redzams viņa ticības lielums. Ja Jēzus būtu uzreiz piekritis, mēs tekad neuzzinātu, cik dziļa ir šī sievietes uzticēšanās,
un tieši tad notiek kaut kas pārsteidzošs. Sieviete neatkāpjas, viņa nesaka, ja tu mani tā vērtē, tad es eju prom. Viņa neatbild ar dusmām. Viņa pat nepieprasa taisnīgumu. Viņa saka, jā, kungs, bet arī sunī šeit no druskām, kas krīt no viņu kungu galda. Mēs varam apbrīnot, kāda pazemība, kāda gudrība. Viņa nelūdz īpašas privilēgijas. Viņa tic, ka pietiek pat ar vienu vienīgu Dieva žēlastības drusku, un vai arī mēs tā ticam? Vai mēs ticam, ka Dievam pietiek ar vienu pieskārienu, vienu vārdu, vienu žēlastības mirkli, lai sāktu pārveidot mūsu dzīvi? Cik bieži mēs vēlamies, lai viss mainītos uzreiz, bet Dievs bieži sāk ar pavisam mazām lietām vienu satikšanos, vienu grāku sūdzi, vienu piedošanu, vienu izlīgumu un vienu cerības staru. Pazemība atvēr sirdi Dieva darbībai, lepnums saka, es zinu. Pazemība saka, kungs, tu zini, un lepnums pieprasa, pazemība uzticas. Un tad izskan vārdi, kurus Jēzus evangīlijā saka ļoti reti. Ak, sieviete, liela ir tava ticība, lai tev notiek, kā tu vēlies. Jēzus nepaslavē viņas gudrību, ne viņas drosmi, ne viņas neatlēdību, bet viņš slavē viņas ticību. Evangīlijos Jēzus tikai dažas reizes saka, ka cilvēkam ir liela ticība un zīmīgi, ka abas reizes tas attiecās uz cilvēkiem, kuri nepiederē Izraēļa tautai. Ticība nav atkarīga no tautības, izglītības vai stāvokļa sabiedrībā. Dievs raugās uz cilvēka sirdi. Pāvests Benedikts 16. Rakstīja, ka īsta ticība nav pārliecība, ka viss notiks tā, kā mēs vēlamies. Tā ir uzticēšanās Dievam arī tad, kad mēs vēl nesaprotam viņa ceļus. Šī sieviete ir tieši tādas ticības piemērs. Noslēgumā uzdosim sev vēl dažus jautājumus. Kad Dievs klusē vai mana lūkšana kļūst dziļāka, var es pārstāju lūgt, vai es aizlūdzu par saviem bērniem, mazbērniem, ģimeņu ar tādu pašu netlēdību kā šī māte? Vai mana pazemība ļauj Dievam darboties, vai arī mans lepnums aizver durvis viņa žēlastībai? Šī kanāniešu sieviete mums atgādina, ka Dievu sasniedz nevis skaļākā balss, bet uzticīgākā sirds. Viņa māca, ka ticība nav atteikšanās no cīņas, bet neatlēdīga palikšana Dieva priekš arī tad, kad šķiet, ka viņš klusē. Lūksim, lai kungs arī mums dāvā šādu ticību, pazemīgu, neatlēdīgu un mīlestības pilnu. Ticību, kas nepadodas, jo zina, ka Dieva žālsirdība vienmēr ir lielāka par mūsu ciešanām. Priesteris Mārtiņš Klušs no Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu.

0: No 11. līdz 15. augustam Agluonā arī šogad pulcējās vairāki tūkstoši ticīgo, lai piedzīvotu Dievmātes aizbildniecību stiprinājumu un milzīgās rūpes un mīlestību pret savu tautu, pret Latviju. Saka Marijāņu tēvs Benedikts, kurš 14. augusta vakarā pats vadīja tautas krustaceļa pārdomas. Saskaņa ar oficiālajiem datiem, kājām vien Agluonā ieradās vairāk nekā 1500 svētceļnieku, kas ir par 500 cilvēkiem vairāk nekā pagājušajā gadā. Stāsta tēvs Benedikts.
1: Dargie Vatikāna radio klausītāji, kā katru gadu, arī šogad, no 11. līdz 15. augustam Agluonā norisinājās Visvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki. Svinības 5 dienu garumā. Jau daudzus gadus Agluonas bazilikā šī kārtība, kad 11. augustā uz dievkalpojumu pulcējās gados veci cilvēki, slimi cilvēki, notiek īpašas lūkšanas, dievkalpojums viņu nodomā. Un šis dievkalpojums tiešām pulcē ļoti daudzus cilvēkus, tie, kuri veselības stāvokļa dēļ 15. augustā svētkos piedalīties vairs nespētu. Ļoti sirsnīgi un skaisti redzēt šos cilvēkus, kuri brīžiem ar citu cilvēku palīdzību ierodas Agluonā, lai lūgtos, lai ietu pie grēksūdes, lai piedalītos adorācijā, lai kopīgi lūgtos rožukroņa lūgšanu, lai pieņemtu kungu Jēzu svētajā komunijā, lai piedzīvotu ne tikai Dieva un Dievmātes aizbildniecību, bet arī citu cilvēku palīdzību. 12. augusta diena, kad īpašā veidā Agluonas bazilikā lūdzamies nodomā par ģimenēm. Un arī šogad bija prieks redzēt, ģimenes divas, trīs paaudzes kopā, kur ierodās šeit Agluonas bazilikā, lai lūgtos, lai viens otru atbalstītu ar savu lūgšanu, ar savu klātbūtni, lai mācītos no svētās ģimenes, kā savu dzīvi nodzīvot par ieguvumu mūžībā, viens otram kalpojot. 13. augusts tradicionāli tā ir diena, kas ir veltīta nodomā par mieru pasaulē. Par mieru mūsu pašu valstī, par mieru mūsu ģimenēs, sabiedrībā, par mieru mūsu pašu sirdīs, par mieru mūsu dzīvē. Šajos gados, īpašā veidā saprotams, kad notiekošais Ukrainas karš, ir uzlīca zinām pienākumu mums lūgties šajā nodomā, svarīgajā nodomā, un šīs lūkšanas turpinās, un tas ir skaisti un brīnišķīgi. Un arī šogad ļoti daudz cilvēku piedalījās 13. datumā dievkalpojumos, un vakarā, pēc vakara dievkalpojuma, notika arī procesija ar Agluonas dievmātes brīnumdarītājas svētgleznas kopiju. 14. augusts, svētā Meinarda diena, svētceļnieku diena. Agluonā šogad oficiāli ieradušās 28 svētceļnieku grupas, ar vairāk kā 1500 cilvēkiem, bet tie ir tie, kuri ierodās ar kājām. Tie, kuri svētceļo uz Agluonu ar citiem transporta līdzekļiem vai vienkārši nav reģistrējuši savu klātbūtni šeit Agluonā, ir daudz, daudz vairāk. Gan ar vieglajām automašīnām, gan ar autobusiem, cilvēki, kuri ierodās šeit, lai Agluonas bazilikā lūgtos. Skaist un brīnišķīgi vakara dievkalpojums nodomā par visiem klātesošiem, par tautu, kuru vadīja mūsu arhibīskaps Zbignevs Stankevičs, piedalījās Latvijas bīskapi. Vakarā krustaceļš, kā katru gadu, tautas krustaceļš, kurā pulcējās ļoti daudz tūkstoši ticīgo. 15. augusts rīta svētā mise nodomā par jauniešiem, par bērniem, un svētās mises laikā tika arī piešķirts iestiprināšanas sakraments līdzīgi kā 14. augusta vakarā. Un kulminācija svētā mise pulkstens 12, kuru vadīja pāvesta sūtnis Baltijas valstīs. Šajā svētajā misē piedalījās gan mūsu valsts prezidents, piedalījās arī saimas priekšsēdētāja, citas prominentas personas. 14. augusta vakarā dievkalpojumā piedalījās arī mūsu valsts ministru prezidents Kulberga kungs. Kā redzam, šajās dienās ticīgie ļoti kuplā skaitā pulcējušies baznīcā Agluonā, sakrālajā laukumā, arī patiesi prieks, ka klātesošos 15. augustā pēc svinīgā dievkalpojuma procesijas uzrunāja mūsu valsts prezidents, pasūkot paldies par to, ko dara baznīca, ko dara priesteri, ko dara bīskapi, konsekrētās personas, ko dara draudžu ticīgie, un uzsvēra to, cik svarīgi ir dzīvot šajā patiesā draudzībā vienotībā ar Dievu. cik ļoti Dieva svētība ir vajadzīga mūsu Tēvu zemē Latvijai. Aglona – brīnišķīga vieta, Dievmātes vieta, kurā pulcējās tūkstošiem cilvēku arī šogad. Pulcējās šeit, lai piedzīvotu Dievmātes aizbildniecību, viņas stiprinājumu, viņas milzīgās rūpes un mīlestību pret savu tautu, pret Latviju. Lai svētīgi un skaista mums turpmākais dzīves ceļš, dzīvojot Aglonas Dievmātes patvērumā. Speciāli no Aglonas, Tēvs Benedikts.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ētarā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pāvests lūdzas par tiem, kas cieš un tiek vajāti. Leona 14. uzruna pēc lūkšanas kunga eņģelis. Īsta ticība ir neatlaidīga palikšana Dieva priekšā arī tad, kad šķiet, ka viņš klusē. Evangēlija fragmentu par kanāniešu sievieti komentē priesteris Mārtiņš Klušs. Latvijai ir ļoti vajadzīga Dieva svētība. Uz svētkiem Aglonā atskatās Marijāņu tēvs Benedikts. 16. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

15. augustā uzrunā pēc lūkšanas kunga eņģelis pāvests svērsās ar lūkšanu pie vissvētākās Jaunavas Marijas, pieminot svētās zemes, Ukrainas un Krievijas tautu, kā arī Kolumbijas iedzīvotājus, kurus pēdējās dienās skāra postoša zemestrīce. 15. augustā pēc Eukaristijas svinībām Castel Gandolfo pilsētiņas draudzē Leons 14. kopā ar ticīgajiem skaitīja mariānisko lūkšanu kunga eņģelis. Pēc lūkšanas viņš teica: Vissvētākā Jaunava Marija uzņemta debesu godībā ir cerības un mierinājuma zīme visai Dieva tautai. Tāpēc šodien es vēlos lūgt viņas mātišķo aizbildniecību to kopienu vārdā, kurām īpaši nepieciešams tikt mierinātām un turpināt cerēt. Es domāju par brāļiem un māsām svētajā zemē, kas pēc būtības ir arī Marijas zeme. Es domāju par ukraiņu tautu un krievu tautu, kuras abas dēlu un meitu dievbībā ir saistītas ar svēto Dieva māti. Es domāju par kristiešiem, kuri cieš no diskriminācijas vai pat no vajāšanām. Šajās dienās es turpinu lūgties par Kolumbijas iedzīvotājiem, kuri cieš zemestrīces dēļ. Es pievienojos šīm kopienām un visām tām, kas dzīvo smagos apstākļos, un kopā ar tām saucu: Svētā Marija, lūdz par mums! Uzrunas noslēgumā Leons 14. apsveica gan vietējos Castel Gandolfo ticīgos, gan arī svētceļniekus, kas bija ieradušies no Itālijas, Romas un pat citām pasaules valstīm. Paldies par jūsu klātbūtni un paldies par jūsu lūkšanu, viņš teica. Romas bīskaps vēlēja ikvienam pavadīt atpūtas laiku tā, lai atjaunotu savus fiziskos un garīgos spēkus, to starp ar kādu labu lasāmvielu un saskarsmē ar dabu. Novēlējis visiem priecīgus svētkus, viņš atgādināja, ka tiksies atkal nākamajā dienā.

Dargie brāļi un māsas Kristu, dargie Vatikāna radio klausītāji, šodien baznīca mūs aicina pārdomāt vienu no skaistākajiem evaņģēlijas stāstiem par ticību. Tas ir stāsts par kanāniešu sievieti, māti, kura savas meitas dēļ ir gatava pārvarēt visus šķēršļus. Viņas vārds nav zināms, evaņģēlijs neatklā ne viņas vecumu, ne izcelsmi, ne dzīves stāstu, taču mēs uzzinām pašu svarīgāko proti, ka viņa ir mīloša māte ar nebeidzamu mīlestību pret Dievu. Šis notikums risinās ārpus Izraēlas robežām, Tiras un Sidonas apkaimē. Jēzus ir iegājis pagānu zemē, šķiet, ka viņš vēlas pabūt klusumā kopā ar saviem mācekļiem, taču arī tur viņa atrod cilvēka ciešanas. Tas liek domāt, ka nav tādas vietas pasaulē, kur Dievs nevarētu sastapt cilvēku. Evaņģēlijā dzirdam sievietes saucienu, kungs Dāvida dēls apžēlojies par mani, manu meitu ļoti moka ļauns gars. Viņa nelūdz par sevi, viņas sāpes ir meitas sāpes, un tieši mīlestība viņu atved pie Kristus. Dargie radio klausītāji, cik gan bieži arī mēs pie Dieva ejam nevis savu, bet savu bērnu, laulātā vecāku vai draugu dēļ. Dažreiz cilvēks pats vairs nespēja lūgt, bet kāds cits viņu nes savā sirdī Dieva priekšā. Tā ir aizlūkšanas lielā vērtība. Tomēr redzam, ka seko kaut kas negaidīts, bet viņš tai neatbildēja ne vārda. Tas ir viens no noslēpumainākajiem evaņģēlija teikumiem, cik pazīstam ir šī pieredze. Mēs lūdzam par slimu bērnu, par laulību, kas sabrūk, par cilvēku, kurš cieš no atkarības, par mieru ģimenē, par mieru pasaulē. Mēs lūdzam ilgi, dedzīgi no sirds un šķiet, ka debesis klusē. Neveļus rodas jautājums, vai Dievs mani dzird, vai viņam rūp manas ciešanas, kāpēc viņš klusē. Svētais Augustins pārdomājot lūkšanu raksta – Dievs atliek dāvanas nevis tāpēc, lai atteiktu, bet lai paplašinātu tavu vēlēšanos un padarītu tavu sirdi spējīgu saņemt vairāk. Dieva klusums nav vienaldzība. Dažreiz tas ir laiks, kurā mūsu ticība kļūst dziļāka un brīvāka. Mēs gribētu, lai Dievs atbildu uzreiz, taču Dievs vairāk rūpējas ne tikai par problēmas atrisinājumu, bet arī par pašu cilvēku. Viņš audzina mūsu uzticēšanos, un evaņģēlija fragmentā tālāk sarunā iesaistās mācekļi. Viņi saka Jēzum, atlaid viņu, jo viņa kliedz mums pakaļ. Interesanti, ka mācekļi nelūdz palīdzēt sievietei, viņi vienkārši vēlas, lai tā beidz traucēt. Mēs arī nereti kļūstam līdzīgi mācekļiem, mēs ātri nogurstam no citu cilvēku sāpēm, mums gribas, lai sarežģīti cilvēki pazūt no mūsu redzesloka, mēs labprāt palīdzam tik ilgi, kamēr tas neprasa pārāk daudz pacietības. Šeit ir vērts sev uzdot jautājumu, vai es protu apstāties pie cilvēka, kurš cieš, vai es cenšos pēc iespējas ātrāk atbrīvoties no viņa problēmām, vai manas sirds nav kļuvusi vienaldzīga. Jēzus atbild sakot, ka ir sūtīts tikai Izraēļa nama pazudušajām avīm. Tie nav norādījuma vārdi, tie atklāja pestīšanas vēstures kārtību. Dievs vispirms piepilda apsolījumu Izraēlim, lai vēlāk pestīšana sasniegtu visas tautas. Sieviete neiesaistās teologiskajā strīdā, viņa pienāk tuvāk, nometas Jēzus priekšā ceļos, un saka tikai dažus vārdus, kungs palīdzi man, cik īsa ir šī lūkšana. Jā, dažreiz arī mūsu dzīvē pienāk brīži, kad vairs nav garu vārdu, atliek tikai sacīt, kungs palīdzi, un bieži tieši šādas lūkšanas ir pašas patiesākās. Tālāk seko visgrūtākie Jēzus vārdi, nav labi atņemt bērniem maizi un mest to sunīšiem. Mūsdienu cilvēkam šie vārdi var šķist aizvainojuši. Svētais Jānis Krizostums skaidro, ka Kristus negribēja pazemot sievieti. Viņš vēlējās, lai visas tautas priekšā kļūtu redzams viņa ticības lielums. Ja Jēzus būtu uzreiz piekritis, mēs tekad neuzzinātu, cik dziļa ir šī sievietes uzticēšanās,
un tieši tad notiek kaut kas pārsteidzošs. Sieviete neatkāpjas, viņa nesaka, ja tu mani tā vērtē, tad es eju prom. Viņa neatbild ar dusmām. Viņa pat nepieprasa taisnīgumu. Viņa saka, jā, kungs, bet arī sunī šeit no druskām, kas krīt no viņu kungu galda. Mēs varam apbrīnot, kāda pazemība, kāda gudrība. Viņa nelūdz īpašas privilēgijas. Viņa tic, ka pietiek pat ar vienu vienīgu Dieva žēlastības drusku, un vai arī mēs tā ticam? Vai mēs ticam, ka Dievam pietiek ar vienu pieskārienu, vienu vārdu, vienu žēlastības mirkli, lai sāktu pārveidot mūsu dzīvi? Cik bieži mēs vēlamies, lai viss mainītos uzreiz, bet Dievs bieži sāk ar pavisam mazām lietām vienu satikšanos, vienu grāku sūdzi, vienu piedošanu, vienu izlīgumu un vienu cerības staru. Pazemība atvēr sirdi Dieva darbībai, lepnums saka, es zinu. Pazemība saka, kungs, tu zini, un lepnums pieprasa, pazemība uzticas. Un tad izskan vārdi, kurus Jēzus evangēlijā saka ļoti reti. Ak, sieviete, liela ir tava ticība, lai tev notiek, kā tu vēlies. Jēzus nepaslavē viņas gudrību, ne viņas drosmi, ne viņas neatlaidību, bet viņš slavē viņas ticību. Evangēlijos Jēzus tikai dažas reizes saka, ka cilvēkam ir liela ticība un zīmīgi, ka abas reizes tas attiecās uz cilvēkiem, kuri nepiederēja Izraēļa tautai. Ticība nav atkarīga no tautības, izglītības vai stāvokļa sabiedrībā. Dievs raugās uz cilvēka sirdi. Pāvests Benedikts 16. Rakstīja, ka īsta ticība nav pārliecība, ka viss notiks tā, kā mēs vēlamies. Tā ir uzticēšanās Dievam arī tad, kad mēs vēl nesaprotam viņa ceļus. Šī sieviete ir tieši tādas ticības piemērs. Noslēgumā uzdosim sev vēl dažus jautājumus. Kad Dievs klusē vai mana lūkšana kļūst dziļāka, var es pārstāju lūgt? Vai es aizlūdzu par saviem bērniem, mazbērniem, ģimeņu ar tādu pašu neatlaidību kā šī māte? Vai mana pazemība ļau Dievam darboties, vai arī mans lepnums aizver durvis viņa žēlastībai? Šī kanāniešu sieviete mums atgādina, ka Dievu sasniedz nevis skaļākā balss, bet uzticīgākā sirds. Viņa māca, ka ticība nav atteikšanās no cīņas, bet neatlaidīga palikšana Dieva priekš arī tad, kad šķiet, ka viņš klusē. Lūksim, lai kungs arī mums dāvā šādu ticību, pazemīgu, neatlaidīgu un mīlestības pilnu. Ticību, kas nepadodas, jo zina, ka Dieva žālsirdība vienmēr ir lielāka par mūsu ciešanām. Priesteris Mārtiņš Klušs no Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu draudzes.

0: No 11. līdz 15. augustam Agluonā arī šogad pulcējās vairāki tūkstoši ticīgo, lai piedzīvotu Dievmātes aizbildniecību stiprinājumu un milzīgās rūpes un mīlestību pret savu tautu, pret Latviju. Saka Marijāņu tēvs Benedikts, kurš 14. augusta vakarā pats vadīja tautas krustaceļa pārdomas. Saskaņa ar oficiālajiem datiem, kājām vienā Aglonā ieradās vairāk nekā 1500 svētceļnieku, kas ir par 500 cilvēkiem vairāk nekā pagājušajā gadā. Stāsta tēvs Benedikts.
1: Dargie Vatikāna radio klausītāji, kā katru gadu, arī šogad, no 11. līdz 15. augustam Aglonā norisinājās Visvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki. Svinības 5 dienu garumā. Jau daudzus gadus Aglonas bazilikā šī kārtība, kad 11. augustā uz dievkalpojumu pulcējās gados veci cilvēki, slimi cilvēki, notiek īpašas lūkšanas, dievkalpojums viņu nodomā. Un šis dievkalpojums tiešām pulcē ļoti daudzus cilvēkus, tie, kuri veselības stāvokļa dēļ 15. augustā svētkos piedalīties vairs nespētu. Ļoti sirsnīgi un skaisti redzēt šos cilvēkus, kuri brīžiem ar citu cilvēku palīdzību ierodas Aglonā, lai lūgtos, lai ietu pie grēksūdes, lai piedalītos adorācijā, lai kopīgi lūgtos rožu kroņa lūgšanu, lai pieņemtu kungu Jēzu svētajā komunijā, lai piedzīvotu ne tikai Dieva un Dievmātes aizbildniecību, bet arī citu cilvēku palīdzību. 12. augusta diena, kad īpašā veidā Aglonas bazilikā lūdzamies nodomā par ģimenēm. Un arī šogad bija prieks redzēt ģimenes divas, trīs paaudzes kopā, kur ierodās šeit Aglonas bazilikā, lai lūgtos, lai viens otru atbalstītu ar savu lūgšanu, ar savu klātbūtni, lai mācītos no svētās ģimenes, kā savu dzīvi nodzīvot par ieguvumu mūžībā, viens otram kalpojot. 13. augusts tradicionāli tā ir diena, kas ir veltīta nodomā par mieru pasaulē. Par mieru mūsu pašu valstī, par mieru mūsu ģimenēs, sabiedrībā, par mieru mūsu pašu sirdīs, par mieru mūsu dzīvē. Šajos gados, īpašā veidā saprotams, kad notiekošais Ukrainā Ukrainas karš, ir uzlīcis zinām pienākumu mums lūgties šajā nodomā, svarīgajā nodomā, un šīs lūkšanas turpinās, un tas ir skaisti un brīnišķīgi. Un arī šogad ļoti daudz cilvēku piedalījās 13. datumā dievkalpojumos, un vakarā, pēc vakara dievkalpojuma, notika arī procesija ar Aglonas Dievmātes brīnumdarītājas svētgleznas kopiju. 14. augusts, svētā Meinarda diena, svētceļnieku diena. Aglonā šogad oficiāli ieradušās 28 svētceļnieku grupas, ar vairāk kā 1500 cilvēkiem, bet tie ir tie, kuri ierodās ar kājām. Tie, kuri svētceļo uz Aglonu ar citiem transporta līdzekļiem vai vienkārši nav reģistrējuši savu klātbūtni šeit Aglonā, ir daudz, daudz vairāk. Gan ar vieglajām automašīnām, gan ar autobusiem, cilvēki, kur ierodās šeit, lai Aglonas bazilikā lūgtos. Skaist un brīnišķīgi vakara dievkalpojums nodomā par visiem klātesošiem, par tautu, kuru vadīja mūsu arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs, piedalījās Latvijas bīskapi. Vakarā krustaceļš, kā katru gadu, tautas krustaceļš, kurā pulcējās ļoti daudz tūkstoši ticīgo. 15. augusts rīta svētā mise nodomā par jauniešiem, par bērniem, un svētās mises laikā tika arī piešķirts iestiprināšanas sakraments līdzīgi kā 14. augusta vakarā. Un kulminācija svētā mise pulkstens 12, kuru vadīja pāvesta sūtnis Baltijas valstīs. Šajā svētajā misē piedalījās gan mūsu valsts prezidents, piedalījās arī saimas priekšsēdētāja, citas prominentas personas. 14. augusta vakarā dievkalpojumā piedalījās arī mūsu valsts ministru prezidents Kulberga kungs. Kā redzam, šajās dienās ticīgie ļoti kuplā skaitā pulcējušies baznīcā Aglonā, sakrālajā laukumā, arī patiesi prieks, ka klātesošos 15. augustā pēc svinīgā dievkalpojuma procesijas uzrunāja mūsu valsts prezidents, pasūkot paldies par to, ko dara baznīca, ko dara priesteri, ko dara bīskapi, konsekrētās personas, ko dara draudžu ticīgie, un uzsvēra to, cik svarīgi ir dzīvot šajā patiesā draudzībā vienotībā ar Dievu, cik ļoti Dieva svētība ir vajadzīga mūsu Tēvu zemē Latvijai. Aglona – brīnišķīga vieta, Dievmātes vieta, kurā pulcējās tūkstošiem cilvēku arī šogad. Pulcējās šeit, lai piedzīvotu Dievmātes aizbildniecību, viņas stiprinājumu, viņas milzīgās rūpes un mīlestību pret savu tautu, pret Latviju. Lai svētīgi un skaista mums turpmākais dzīves ceļš, dzīvojot Aglonas Dievmātes patvērumā. Speciāli no Aglonas, Tēvs Benedikts.